mom dom xana xam lo ni joxe suñu bakkan te muhammad dundu di nga mo gëna yomb ci ñun ñu koy daw diko bayyi mom dom ne yépp urwa da di gessu ne yonent bi yow ki di wax ak man kan la man ba ki tan la yonent bi ne ko abubakar mu ne abubakar am na lu muy rus nekkoon suma la tonto nga xam mu continue di tonto yene di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñàkk teggin ndax léeg-léeg mu mel ni koy jàpp si ci mu yonent bi.

0: te moy ki am keur gu rafet tabarkalla auto bu rafet e tabarkalla alal ju bari ak mbubu yu bubu fogné né lolu modi personnalité té ñi këme ñaka personnalité tabarkalla ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk
1: wa
0: ndax mewtek alal da na leen yobé musiba bu né kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla néna do ma dama dal néna alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonté ni dang ma wax né ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamné koku ab bour la wa kon ma xamné koku bour la waye comme nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentelu lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamné kenn ci suñu kilifa yi rew mi mudi sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tas dine kérok bu mu ubbe dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dara ñu bari lool gor gi ne len su fekkent ni sama dara dama ko ubbe lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew buuf ci sama wet su ko defé ña yalla ñor ñu doon wursi yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len fis len di len tabarkalla tek ay fitna bañu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la ko xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonent yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jëgé seen borom lolo tax bur bi ne ko yonent yeb ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am mu ne ko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mum ko dar talibé yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak mang lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reey muné ko gëm yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye dey reey ba mag kon ñiko top dañ ko gëm te gëm ga di yalla ay kessé topé wuñ ko ben intérêt luddul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané né koku dal dañegul ci tumay yonent

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonente bi daawul saafoonteeg jigéen ñi, du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, koj armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonente bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonente bi waxee kenn ci ñoom a wax te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër, mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mësa jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mësa jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ne ki koy tontu, kiy wax ak moom moo di Hind, ndax booba dafa maske kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba faafu amma salaf, man maa di Hind bintu Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yàlla na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci charte yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tazni alhurra, mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor, ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ndax kooku sëñ naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ak su ci nekkul yëpp sañu te njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddo ga sax. Waaw, ba dara araamagul, ñi doon dund ceddo am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko as gor daal, as gor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo, loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seen i doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara hindu kuma non togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena juri yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajek yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makkay yep ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itan al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieuse yonentibi sallallahu alaihi wasallam nalen wala ta'sinani fi ma'rufin bulen ma moy nak ci mbax gi melen di sante di melen di digal ci mbax bulen ma ci moy hindu ne ko ñun kat duñu tog ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé ñu tog ak yow ci jotaay bi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggé fi di téggi mbax ga di tégg feulé koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfar lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel jigen ñu bax ñi tok di jayantek man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga len ko jéggel ñene nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jayante bimu don jayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo de jayante ak nitu yalla wala ngay jayante ko yonnante da ngeen di joxante loxo

lutax nak malikum naufu dugal ci ak ñaw dal di len di tej nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam momitam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax abdullah ibn abi had hadar hadrad al-aslami abdullah ibn abi hadrad al-aslami espion la bo xamne yonentibi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al-harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonentibi yabal abdullah ibn abi hadrad al-aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ray yalla dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonentibe sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam da di koy netti la mu gis yeb ne ko ñewna sax ba tok ci berkelle manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu defaral malik ibn auf mune bama fa toge deg na ñom kilifa yi hawazini ak thaqifi ñu ngay waxtaan neena deg na ñu ngay wax mom malik ibn auf mu ngay wax nan inna muhammadan lam yuqatil qauman qat qabla hadhihi al marra wa inma kana yalqa qauman aghmara la ilma lahum bil harb mune deg na len ñu wax yi mom abdullah moy netri yonent bi ne ko deg na malik ibn auf bima toge ci bir belkan rebi ci bir khayma bi deg na len ñuy wax nan muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajalon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax té mëna luñu yoonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mo malik moy wax mune bu fajar joté na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñoñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone njambar go xamni suma akke yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomuna fokk na ni mbir mi yomuna fekk mbir mi demewul non motax bi yonent bi ak Sheikh Hunain ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono yu suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggoon ca biir xurwa tasaaro nag laqatu loolu màggat moomu ñu àndal di duray dub nu simma moo leen joxoon xalaat boobu nee na julit ñi dal ci seen kaw nag attaqué leen nee na ñu daal di jaaxle nag daal di tëb daal di daw foofu nag ci premier song mi julit ñi ñoom ñoo gañé ndax nañu leen songé néena ñu bari ci yéfer yi daw nañu néena bañu dawé nak julit ñi ñoom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la leen dalon ci Uhud delu na leen dal tay ji ci Hunain ñu daldi daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi bayyi akhar yeek nak yeek tabarakallahu alal jo

dara baaxu ci ndax ñuñ téré lañu jàng nañu tawreet xam neen li baax xam neen li bon. Yonentu yàlla Moussa tere woon na leen tour deret, tere woon na leen lekk alalu jàmbur, tere woon na leen tooñ, tere woon na leen jàmmu xërëm, xam nañu ko, waaye ak kàccoor rek moo tax ñu def lii. Tekat wama naqamu minhum, bañuñu kenn ci jullit ñooñu, yejjiwuñu kenn ci jullit ñooñu illa an yuminu, ludul ba rek dañoo gëm billahil azizil hamid, ci yàlla mu tedd mi te tabarkallah muñu sant mi. Waaw, li tax du dara lu dul rek bañuñu leen ba leen di def teg mbugal moomu, lu dul ne rek dañoo gëm yàlla, loolu rek tax ñu def leen ko. Alladhi, yàlla mi nga xam ni lahu, moom gu wér, mulku samawati, nguuruk asamaan, wal ardi ak suuf. Yàlla moom nguuru asamaan ak nguuru suuf, bokku ko kenn. Waaw, moo tax buur bu ne da nga folleeku ba mu des moom. Waaw, ndax moom mooy buur ba dëgg-dëgg. Nee na wallahu, yàlla shahidun, aji seede la ala kulli shayin, ci lépp. Yàlla dara réeru ko, lépp la xam, lépp la gis, lépp la takk. Waaw, mu ne inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabu alhariq. Yàlla ne inna alladhina, wér na ni ci gaañ yi nga xam ne fatanu almu'minina, ñu ngi doon fitnaal way gëm ñi, way gëm ñu góor ñi, walmu'minati, ak way gëm ñu jigéen ñi, ñi leen fitnaal su malam yatubu, te tuubuñu bakaaru fitna boobu ñu teg jullit ñi de, ñooñu fa lahum, nee na ñeel na leen adabu jahannam, mbugalum safaraw jahannam, walahum, te ñeel na leen ba tey adabu lxariq, mbugalum safara wuy lagge. Loolu moo di xew-xew bi nga xam ne yahuud ya ñëwoon najraan tegoon neen ko nasaraan ya fa nekkoon, mu di xew-xew boo xam ne benn chrétien du ko fàtte. Najraan yahuud nasaraan ya fa nekk, dëkk boobu ñuy wax najraan, nasaraan ya fa nekk, bi ñu déggee ni am na yonent bu feeñ, te moo di yonent mu jóg jamono, ñaawoon nanu njortu ci ne yonent boobu de su deful ndànk yahuud yi danañu ko fexeel, nañu fexele woon Jésus, ak itam nañu sonnale woon tabarkallah dëkku Najraan, te moo di yahuud yooyu ñu tuddee ashabul ukhdud. Moo tax bu'itha al-mustafa alayhi salaam fi makka wa najraanu ala nasraniyatiha wa kaana nasaraaha ahlu fadlin wa taqwa wa istiqaama وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهلهم.